0: Maya. Feel the music.
1: Anegua mudia kora wa mwaki. Anya chere tati akohike.